0: Kada se nekog voli.
1: Kad nekoga voliš. Kad se nekome ljubiš.
2: Ljubav je...
3: Kad se u nekog zaljubiš.
4: Ljubav je kad nekoga voliš, ali možeš se prestat volit, ali bolje je da se ne prestane.

0: Ljubav je kao... Ljubav kao se tebi neko sviđa... Sviđa.
1: Ljubav je kad se neko voli.
2: Ljubav je kad se dečko i cura vole.
3: Ljubav je kad neko nekoga voli tako da... da se i igra sa njim kad ga voli.
4: Ljubav je kad se neko zaljubi jedna u drugu.
5: Ljubav je kad se neko zaljubi.
6: Ljubav je kad se dječak i curice zaljube.
7: Kad se neko zaljubi.
8: Ljubav je nešto kad se voli.
9: Kad se neko voli.
10: Kad te neko voli.
11: Pa ljubav je kada nekoga voliš.
12: Ljubav je ono nešto što je baš dobro i slatko. Kao da me mama voli, da kad sam ja bio dobar u školu, bit će baš sretna. I onda kad moja mama rodi bebu, baš je slatka.
13: Ljubav je kad se neko voli.
14: Ljubav kad neko nekoga voli i kad ga ljubi i voli, i kad je zaljubljen.
15: Ljubav je kad nekoga voliš.
16: Kad se neko voli.
17: Kad se s nekim ljubiš.
18: Kad se ljubiš.
19: Kad se s nekim ljubiš.
20: Kad se s nekim ljubiš.
21: Kad se ljubiš.
22: Da neko drugog voli.
23: Kad nekog voliš.
24: Kad nekoga voliš.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Cijeli život žurim, sanjam da kasnim, znoj se budim. I kad ležim trčim, čista ravnina, brdo me muči. Mislim da propuštam nešto, nešto ti biti se mora. Sad na silu popuštam, učim nešto, stala sezona, došla korona.

0: autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Visoke temperature idealne su za brzo sušenje veša. Međutim, direktno jako sunce nije uvijek najbolji prijatelj naše odjeće. Posebno kod tamne i obojne odjeće, dugotrajno izlaganje snažnom suncu može doprinijeti bljeđenju boja. Zato je takav veš bolje sušiti u hladu ili ga skloniti čim se osuši. Bijeli veš uglavnom bolje podnosi sunce. Važno je i da mokar veš ne ostavljamo satima u zatvorenoj veš mašini. Vlaga i toplota mogu vrlo brzo stvoriti neugodan miris, a ako sama mašina počne neugodno mirisati, treba očistiti gumu oko vrata, ladicu za deterđent i filtere prema uputama proizvođača. Čista mašina jedan je od osnovnih uslova da i opran veš zaista miriše svježe.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goražda.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: slika ona u 30. godinama života i tako dalje, pa onda ja volim se kod kuće odmarati to, ili odem možda i na neko putovanje tu i tamo, ljeti obavezno taj Brač, pa malo biciklu vozim, pa ono, laganini.
1: Kupanje, more.
0: Imam prijatelje svoje, volim se družiti s njima, volim pogledati dobar film, svašta.

0: Čisti šojka.
1: Nek šobra, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeta.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždeva.

Kažu, velika je žalost bila kada su ga poveli i doveli gore na vraca. I objesili su ga. Ali je počela kiša padati. Za prva tri dana je bio toliki prolom oblaka da se nikud iz kuće nije moglo maći. Kada su kusturu hođu ubili, kaže predanje.

te poštovati pravila o autorskim pravima. Kazne za kršenje propisa mogu iznositi do 15 miliona eura ili 3% godišnjeg globalnog prihoda kompanije.

kompanija Honor 12. augusta zvanično će predstaviti svoj novi premium model pod nazivom Robot Phone. Prema informacijama koje su procurile u javnost, telefon će imati 6,3-inčni LTPO OLED ekran sa izuzetno visokom maksimalnom svjetlinom od čak 6800 nita. Za rad će biti zadužen najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor uz bateriju kapaciteta 7060 mAh i podršku za brzo punjenje od 120 W. Veliku pažnju privlači i fotografski sistem. Telefon će imati glavnu kameru od 200 megapiksela sa gimbal stabilizatorom, kao i periskopsku telefoto kameru iste rezolucije sa optičkim zoomom. Uređaj će biti dostupan u verzijama sa 12 ili 16 GB RAM memorije te do 1 TB prostora za pohranu podataka.

Iako Starlink još nije zvanično dostupan u Bosni i Hercegovini, testiranje pokazuje da sistem funkcioniše veoma stabilno. Na Trebeviću iznad Sarajeva korišten je prenosevi Starlink mini terminal koji je bio registrovan putem hrvatskom ROM paketa. Veza sa satelitima uspostavljena je gotovo trenutno bez dodatnih podešavanja. Tokom više testiranja ostvarene su brzine preuzimanja podataka između 220 i više od 300 megabita u sekundi, dok je brzina slanja dostizala više od 40 megabita u sekundi. Latencija od svega 34 milisekunde omogućava kvalitetne video pozive, gledanje sadržaja u visokoj rezoluciji, igranje online igara i rad na daljinu. Posebno bi od ove tehnologije mogla imati koristi ruralna i planinska područja u kojima još uvijek nije razvijena kvalitetna internet infrastruktura. Starlink je već registrovan kompaniju u Bosni i Hercegovini i podnio zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije za izdavanje dozvole. Postupak je u toku, a očekuje se da bi usluga mogla postati zvanično dostupna tokom ove godine. Tehnologija.